0: Yo yo. Gecko Gizmo.
1: Yo guys.
0: Jiggy Giz. Jiggy Gex. Saint Olo Montiex.
1: YW.
0: Zblex.
1: Neochrome.
0: Stererex.
1: Yo guys. Yo guys. Yo.